Sen är jag 20 stundiga kinnar Aston extren vär. I stapp av de båderna och ni skrek krucifix. Jedes Mal, wenn ich in den Kühlschrank guck, noch guck ich ins ewige Nix, oh yeah. Mein Kühlschrank ist leer. Oh yeah, mein Kühlschrank ist leer.